0: Después de trapear, a veces siento que los pisos aún no están limpios. Pero los pisos de mi hermana siempre están brillosos. Junté por su secreto y me dio el Swiffer Power Mop. Con su líquido poderoso, el Swiffer Power Mop activa miles de microestropajos que limpian 5 veces más profundo. Su cabezal giratorio de 360 grados limpia áreas donde un trapeador tradicional no alcanza, como atrás del inodoro. Ahora los pisos están impecables como los de mi hermana. Trata el Swiffer Power Mop. Te encantará o te devolverán tu dinero.
1: ¿Tienes muchas deudas y no las puedes pagar? Buenas noticias para la comunidad hispana. El nuevo programa de alivio de deudas, De Cero Deuda, está cambiando vidas, ayudando a miles de hispanos a liquidar sus deudas de una vez por todas. Tras la pandemia, muchos enfrentamos tiempos difíciles, pero aquí tienes una solución real. Llama ahora mismo al 800-339-6930. No te dejes engañar por falsas promesas. Este programa de alivio de deudas es efectivo y confiable, con un proceso de calificación rápido y sencillo. La aprobación solo toma unos pocos minutos. Están calificados con 5 estrellas en Google por muchos hispanos que recomiendan completamente este alivio financiero. No esperes más. Llama ahora a Cero Deuda al 800-339-6930 y da el primer paso hacia tu libertad financiera. Cero Deuda está comprometido a ayudarte a superar tus deudas. Para una consulta gratuita en español, marca 800-339-6930. 800-339-6930.
2: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.